0: 베제닝 그랑가다모 류티 프리 이바지 용조데 셈지 셴마나 셴마 진보통원 데 년디 이거도 체기 뒤당 년동불에데 모도데 랑 류비지 강기릉기 셴마니게 장마 년보 프리 셈지 진보통원이 다 놈도 정보레 지지뒤기 체 에지데 강기릉기 랑기 류 강기릉기 셴마니게 장마 년보 프리 셈지 용수 진보통 왜야고 있는 플랑데 뒤숨숨까지 베 랑 류비지 강기릉기 셴마니 장가냐모 뚜이야 생제시야지 진보통이야 야오찌 동디 남란디데보 우드모도도노 뒤쥬따 플랑티가 뒤쥬 숨숨 이제 뒤쥬 숨숨 야오 플랑지 플랑카당지 남란디데보 깨바 제와 차지 붕다 도말 용수 동어웨니 이지도노 또미카당지 마차 깨바 제와 차지 깨바니나다 데 뒤쥬 그림동디 지노 동숨기 동지문용어도 깨바 제와 차지 깨바니나다 로카당디 토르지 야지 Keba Jewa Tha Kelba Nyo Jika Dindi Sido Ijik Da Jewa Tha Thi Pumtra Duma Maamka Jiwaya Ijik Rang Lu Jiji Gangji Lungi Jema Nyi Changda Nyamba Bruya Jimba Thong Le Tongwa We Gangji Chuyi Namda Di Thuye Ne Mibong Na Nyata Rangi Chuyi Doje Dwanda Jit Pe Rangi Tsi Imbu Thuya Ijik Tsi Dwanda Jit Sema Gomya Ijik Be Mibong Wa Nyata Wadmi Nyi Waya Wina Dini Shidele Sonam, Nabo Dadi Rangi Lui Gangji Lungi Chema Yi Changna Nyambo Truya Keba Chewa Tati Pumda Semjian Nangxia Ejik Bar Jibo Tongo Le Ejik Be Shuegi Namdang Utsu Jimuna Utsu Dojio Tso Ejik Be Yigi Dini Lemba Tangi Da Rangi Da Rani Muna Dojio Tso Bena Shugu Loka Rangi Parche Ya Ejik De Yana Rangi Bri Ya Bakdi Naga Da Nagzi Sibri Gan Nom Ejik De Nug isi briu nom, sel si briu tulang nom, ya bu ibri ya cik briu ning. Ejik da, utu doji laga bina longu ning. Ime da, mena si nang cik zimba. Zimba nyana, lunzi ya uci ime da, ngaga songu imbu. Laga yun ring du chang ya, laga chana ya u ning. Ejik klogu ning, kunchu, lokba nyana klogu ime, di dun kunchu ba cheba ime da, kunchu ba nyana dunda ba kama, sema gayu, sema hago su di ya u. Tondo wanyo jimda, shubar jeba. Ejik tsi ni tonda ba yanda la gyachir, yanda ba rabu, tonda ba ta chikme nye. Ejik da, naba chile sunam tensho, be nou shiat mogo sudo imbo. Jimba tongo chile. Yang rabjo shugye namda di, ni samgi me kyab jing, sungba me di. Di nabar me ba ya samgi me kyab ba nido ribar jao. Da doju payan to di shetum, utongma nye tonda ba jit. Ejik be tsi ba jik klo. Ejik nga ka songo. Donda Komo, Ijik Donda Minangshya Shad Bisu, Udbaji Da Payin Gaya Gaya Nau, Ijik Gorji Chetum. Yang Rabjo Chukye Namdanti Samji Mikyabji, Ujik Da Pe Payin Jitabina Samdi Tongi Na Samdi Nga Shongde Me Monodi Namo. Samji Mikyab Nga Samdi Sitor Kyab Madi Yumbek Payin Ziji, Yang Samji Mikyabji. Ejik Payin Dida Da Gyewa Shadma Yago Ning Pe Tsungba Meba, Pe Long Madi Yuji Namo Da Pe Gyewa Jiba Tongo, Sudum Songo, Sebo Kom, Omding Tangadam, Payin de Nomshina, Payin, Ijik Payin, Doshi Payin Neji, Tosu, Pilong Reality, Noang in the Pilong, Madigim, Tsumba Meba, Pilin Kaptika, Kate Memonum, Tsumba Medi, D number Memba, and Samji Mikaba, and you do Shibra Jango, Imbuda, Ta, Doshi Pro, Payin, Doshi, Tanda Shadow, Payin, Yamlin Yao, Payin, Ijik number Memba, Pier Shoot, Sishu Bujangadashi, Jibji tabi me ore. Oma nambar me ba angina tsishu buje taba jibu jie. Tabi e samji mi kyaba, samlu si kyab ma diyo. Ujimdi tabi me nga dan samlu nga chot song ma diyo. Ti umdindi nombu noji kan gosun buru. Nidu rikbar jang, rikbar jang kan gosun buru nyamda.
1: Da deshi shu samji ozo niyo. Da ozo mar de deshe ji nogok mar shu chogo di.
2: Sanjay Nasidata Mwantpilerim Goddamp Namdalerim Jishi Tupdang Gendansi Toje Chepak Jishi Mar Manjitka Kyurya Shisu Tang Sanmechik Mar Sanangambur Langyana Uzuk Mar Mutiya Nogornup Chizilengache Namdalerim Dish Sanmechik Mar Mutiya Sanangsa Langyana Uddiyapka Deshik Namdalerim Chidus Medium map ke lahars